Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi umat Islam. Peristiwa ini menjadi sejarah penting ketika proses perawatan jasad hingga penentuan lokasi makam beliau menjadi syariat yang dijunjung hingga saat ini. Pemilihan lokasi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat memicu perdebatan di antara sahabat. Akhirnya beliau dimakamkan di tempat beliau wafat, yakni di kamar sang istri Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Radhiyallahu anhu. Dan pendengar, prosesi pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip buku berjudul Kisah-kisah dalam Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab. Jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan pada hari Selasa, 13 Rabiul Awal 11 Hijriah. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibasuh menggunakan air sumur tempat beliau sering mandi dan minum. Orang-orang yang terlibat dalam prosesi pemandian jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha bersama dengan kekasih dan putra bekas anak angkat beliau, Usamah radhiyallahu anhu Al-Fadli dan putra paman Nabi Al-Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan tanpa membuka baju yang beliau kenakan ketika wafat. Setelah dimandikan,